Dum daga dum dum dum daga dum dum dum daga daga down. Dum daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dogo dogo dum. Ding daga dum dum dum daga dum dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.

dum dum daga dum dum dum dugu dugu dum ding daga tanga tang tung daga tanga tang tung dugu dugu dum ding daga dum dum dum daga dum dum dum dugu dugu dum lumbung radio digi digi dum.